0: din også blir dyr når du skal fryse brødene.
1: Ja, det er litt sånn vis-a-vis da. At de skal ligge...
2: Du skal stue de sammen.
1: Sikkert. Ja.
0: Vis-a-vis, da, er det, da tror jeg det er litt avstand. Det er litt
2: avstand. Ikke det motsatt også. Altså, ja. Du har stu i stu, med rygg mot rygg.
0: Ja. Stu i stu, det betyr i alle fall kontakt.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Hei på dere som står på for det norske språk. I mange år har jeg jobbet med formidling av forskjellige slag, og har ofte vært i kontakt med mennesker som står på god eller dårlig fot med, står på vaklende grunn, står på spill, står på slalom, står på programmet, og så videre, og så videre. Selv har jeg måttet stå på mange ganger, men likevel har jeg aldri stått på noen form for medisin. NRK Nyheter hadde i påska en sak eller bulleteng om eldre mennesker som står på en bestemt sort medisin. Det nærmeste jeg husker er en gang jeg mistet en Paracet på gulvet og kom til å trø på den. Nå forstår jeg at det er blitt vanlig å stå på medisiner av forskjellige slag. Kommentarer? Vennlig hilsen, Jan. Og Klara, det her er, så vidt jeg vet, ikke Jan Christian som har sendt inn spørsmålet, men Anna Jan. Men man kan stå på mye.
2: Ja.
1: Medisin også, tydeligvis.
2: Jeg prøvde å få oversikt over alle uttrykkene som står på et eller annet kunne bety, og jeg måtte gi opp.
1: Ja.
2: Men ja, stå på medisin er blitt ganske vanlig å bruke nå. Og når du står på medisin, så er det noe du går på mer eller mindre permanent.
1: Ja.
2: Altså, det er ikke to Paracet fordi du har hodepine, eller en antibiotikakurs hver en uke.
1: Nei, da har du gjerne en resept der det står på hva du har.
2: Ja, det står på resepten, hva det er for noe, og veldig ofte det jeg så på, det er liksom, hvis du har stått på pluss en eller annen medisin, så er det ofte allergimedisin, blodtrykksmedisin, eller da spesifikke ting. Mm. Og folk som står på medisiner er, som Jan sier, ofte litt eldre personer.
1: Mm.
2: Kanskje de spiser mer, medisiner enn altså andre.
1: Det er kanskje blitt livet det.
2: Så prøvde jeg å finne første treff der man brukte uttrykket stå på medisin, en eller annen medisin. Det finner jeg faktisk rundt 1970, som var overraskende tidlig, der det står at 10% av det norske folk står på medisiner som er mer og mindre vanedannende.
1: Ja.
2: Uff, det er et sitat fra en lege.
1: Ja.
2: Og det som var påfallende i de neste treffene jeg fant over 1980- og 1990-tallet, det er omtrent hver gang vi treffer stå på medisin, så er det en lege, enten direkte sitat fra en lege, eller er det tydelig at det er en lege som står bak utsagnet. Så det gjorde at jeg, nei, ikke bare lege, også veterinærer og andre sånne som driver med, ja, det var veldig, var brukt mye i travsporten.
1: Oi, men det er medisinsk uttrykk.
2: Da. Ja, det er en måte å uttrykke seg på som har kommet fra medisinen,
1: ja.
2: Og hvor lenge de har sagt det før de begynner å skrive det opp, det ned, det er, vet jeg jo faktisk ikke. Men det er mye, altså det der å stå på er som sagt, det er veldig mye skal stå på.
1: Mm.
2: Altså, stå på dagsorden, stå på programmet, stå på reseptblokken.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det kommer ifra at det står på reseptblokken. Jeg har tenkt meg, men nå må du reagere på det jeg sier nå, Clara. Det er helt konkret å stå på. Du står på, hvis du står på gulvet, så har du et fundament som du står på. Og hvis du står på en medisin, så blir da, det er også en sånn fundament, spesielt hvis det er en medisin som du tar hele tiden.
2: Hele tiden, ja.
0: Så jeg tenker at det er en utvidelse av å stå på noe helt sånn konkret.
2: Ja, altså sånn, det er veldig mange måter du kan komme til denne ståpåen, og det er egentlig derfor jeg tenker at det er kanskje litt vanskelig å finne ut hvilken som er rett. Jeg tror den der til Jan Christian kan ha noe for seg, altså det der at det er noe som du er permanent på.
1: Ja.
2: Men det er også veldig mange andre ting som
1: Men er ikke det rart at leger kan si sånn, jeg setter deg på?
2: Ja, det er jo akkurat den samme.
1: Da står du jo ikke, da sitter du.
2: Ja, men det er
1: jo
2: bevegelsen til.
1: Ja.
2: Hvis du setter glasset på bordet, så står glasset på bordet.
1: Det er sant.
2: Så det er jo faktisk bare bevegelsen til at du står på medisin.
1: Ja.
2: Her mister jeg ikke bare leger for å finne på ting, eller oppfatte språket på en måte.
1: Ja, vi får nå bare stå på og prøve å tolke det.

0: Yum Yum Gimme Some. Du har hørt den kanskje på 90-tallet med Sway eller Espen Lind, men her var det med Musti, sånn som det hørtes ut da på Hver gang vi møtes serien. Dette har vært litt av en uke, for det mulig at jeg sier noe jeg ikke skal si noe, men tidligere denne uka så spilte du jo for Indias statsminister.
1: Stemmer det.
0: Ja. Og så skal du liksom gjøre showene i Nasjonalteatret og tenker, hvordan forbereder du deg til to sånne forskjellige eventer?
1: Nei, det skal sies at når jeg våkna opp og skulle spille for den indiske statsministeren, så hadde jeg 38,9 feber, ingen stemme, og jeg fortsatt ganske hes, men da var jeg ganske stressa. Ja. Da skulle jeg spille min versjon av Til ungdommen. Men det gikk veldig bra. Det er noe med å være hes og synge. Ja. Det høres veldig kult ut.
0: Og hvordan forbereder du deg til en nasjonalteatergreie, hvor du jo, dette er vel egentlig den første gangen du liksom er hovedartisten og har din egen konsert. Mm. Ikke noe, du er ikke på en festival, du er ikke en del av et større program. Det er ja, deg, Musti.
1: Absolutt, det min første headline-konsert. Du, jeg har ikke helt satt meg i de forberedelser. Altså, vi har jo hatt masse øvinger og sånn, det må man jo ha. Men jeg har ikke helt mentalt forberedt meg på det. Jeg har gått veldig lenge og tenkt at ja, men det en god stund til. Og nå nærmer det seg veldig. Ja. Så jeg burde kanskje begynne med det. Ja.
0: Jeg tenker på, du sa at du hadde lyst til å representere når du var på Hver gang vi møtes. Mm. Og så sjekket jeg, nå er vi 6-7 år tilbake i tid, Musti. Du slo igjennom med de første singerne og albumet ditt i 2020. Fikk alle priser som det går an å få, nesten. Mm. Og så sa du, jenter kan, der jeg er fra, er ikke så lett å komme ut med at man driver med musikk. Så jeg er her for å inspirere de som er etter meg og i mitt nabolag, og vi kommer aldri til å gi opp.
1: Absolutt ikke.
0: Og så aldri å Gro Harlem Brundtland låta.
1: Ja, Gro Harlem Brundtland, jeg er next.
0: Jeg er next, ja. Hva tenker du om de beskjedene i dag, noen år etterpå?
1: Nei, jeg står fremdeles i det. Men jeg kan si i dag at det gjelder jenter overalt, og ikke bare jenter, men gutter også. Jeg føler at når man har noe man brenner for, at man absolutt ikke skal gi seg. Det verste er jo at det ikke går. Da finner man vel på noe annet å gjøre. Men jeg står fortsatt i det. Ja. Jeg var veldig ung, altså 2020, det 6 år siden nå.
0: Ja, det lenge siden.
1: Jeg bare 25,
0: ja.
1: Så det, tiden flyr, men jeg vel fortsatt samme gamle meg.
0: Ja. Men du, hvordan har det vært å være så bestemt på at det er rap- og musikkscena som skal være ditt liv, med din somalisk-norske bakgrunn?
1: Det kommer jo litt ut av ingen steder, da. Mm-hmm. Jeg har jo alltid vært veldig... Jeg kommer fra en familie som er veldig glad i musikk. Mm-hmm. Vi har alltid musikk på hjemme. Mamma er sånn som har på musikk når hun vasker og lager mat. Og vi er veldig glad i å danse og synge. Men akkurat rap, det... Jeg har jo alltid følt at jeg er litt sånn tøff av meg. Og rap er jo kanskje noe av det tøffeste jeg vet om.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke, det falt litt i fanget mitt da.
0: Ja.
1: Og jeg er jævlig god i det, så jeg kjørte bare på.
0: Ja. Har det vært vanskelig å stå i?
1: Det er ingenting jeg synes er vanskelig å stå i hvis jeg faktisk liker det.
0: Nei.
1: Jeg er en veldig bestemt person, og jeg er utrolig sta. Så hvis du... kommer an på hvem du spør da, om hvor sta jeg er, men spør du kjæresten min, så mener hun at jeg er utrolig sta. Men det er vel ikke den eneste.
0: Det er det som skal til da.
1: Absolutt, man må være sta hvis du har noe du er glad i å gjøre, og noe du brenner for, så må du være sta, og du må kunne si nei, og du må kunne si ja, og du må kunne stå i begge to.
0: Hva har det kostet deg, ja, Musti? Å stå i rappene, å stå i den skildringen av norsk-somaliske kulturen som du har gjort som ungdom ut fra Tøyen, hjertet av Oslo Øst?
1: Det har egentlig ikke kostet meg noen ting. Jeg trodde når jeg var veldig ung når jeg begynte, da var jeg veldig redd for at det skulle koste meg mye, men det har ikke kostet meg noen ting, jeg bare tjent veldig mye penger på det.
0: Og hatt musikalsk suksess, og Spellemannpriser, Bendikprisen, Prøysenprisen, Oslo Bys kulturpris.
1: 100%. Men jeg husker veldig godt at når jeg vant min første pris, så sa jeg at jeg jeg lager ikke musik for å kategoriseres, eller noen ting, jeg lager musik for meg selv, og meg og mine, og alle andre som liker det.
0: Mm.
1: Det å få priser er, på slutten av dagen så er det bare en gjeng med mennesker. Majoriteten av tiden så har de veldig lite kompetanse innenfor det også, så det, priser er ikke så veldig viktig for meg, men det jeg gjør er viktig for meg, og jeg brenner skikkelig for det,
0: ja.
1: Og jeg er glad i jobben min. Mm.
0: Tvi på Nationalteatret, Musti. Ditt eller datt?
1: Ja.
0: Det nye låta du gir ut nå?
1: Absolutt. Det det. Det en sånn ny versjon av meg selv. Jeg glad i den låta, jeg synes den veldig kul. Jeg snakker jo, jeg har en sånn linje der jeg sier at jeg vil kanskje stifte familie i morgen, så jeg har startet å spare i dag. Alltid vært veldig familieskjær.
0: Ja.
1: List på 5 barn.
0: Ja, du har en svær søskengjeng også.
1: Ja, 7 søsken. Mm. Så jeg kan ikke se for meg noe annet. Og så er det er en veldig gøy låt. Jeg gleder meg til den kommer ut.
0: Du sa at dette her også var starten på en ny æra, du.
1: Mm.
0: Med Nationalteatret og denne nye singeren.
1: Mm.
0: Ja. Hva liksom Musti 2.0? Eller vi på 5.0 nå?
1: Nei, det vel fortsatt samme gamle Musti, bare at jeg er... Jeg går veldig mye, jeg har alltid sagt at det er ganske, det er ikke en stor forskjell på Musti og Uggbad.
0: Nei.
1: Når jeg merger begge. Jeg liker å...
0: Og fortell litt av min hva det var du mente med å si Musti og Uggbad.
1: Musti for meg er jo liksom, det er mitt artistnavn.
0: Mm-hmm.
1: Jeg heter jo Uggbad mm-hmm. til fornavn.
0: Mm-hmm.
1: Og det betyr bukett med blomster på godt somalsk. Men jeg har alltid... hørt og alltid visst at jeg en gøyal type. Så jeg lister og... Jeg veldig glad i å lage mørk musikk, men jeg har alltid prøvd å bli glad i og god på å lage liksom gøyal musikk også. Så jeg prøvde å merge begge to da. Begge mine personligheter. Jeg har jo sikkert flere personligheter enn det, men... Nei, jeg prøvde å merge begge to.
0: Ja.
1: Og ditt eller datt er en veldig, et veldig godt eksempel på det.
0: Ny del av nye Musti.
1: Absolutt, og så er det jo Nationaltheatret da, som ja. Er en helt ny start for meg. Et helt nytt start.
0: Takk for at du kom til Musikklivet, Musti.
1: Tusen takk for meg.